0: sig dul ó níart gannéart agus sinna sambar ag g gibhar a fithocht ar hitir dí na hair an ansachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready na bhfuil sé sin go hiantaach. Lum sa Jess Spencer lása anse ar hitir dí na hair an ansachtain seo agus tamhuiid a cóirh síos ar ibrahéin ansachtain seo tamí ar bís mar de lán ceol iantaach ar an bhealach ach seo iad na homathóirí inis ar ibrahéin ansachtain seo.
1: Seo iad na hair an is mó ansachtain seo.
0: Beidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa as Slater dance. Bhí perform iontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim le seambanna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seacht nó hin, curtail amach album a deo aici A-pop, agus sé an dara single as an album, agus ceapan gúil sé
1: anhoir fad.
0: That girl, ag ibra seacht ar hit 30 na hair.

0: anois agus sinnead silver bumper leis an Éireann Cumhailte. An tonight ag ibhar ní an seachtain seo ach táimid fós ag cúrsaíos ar Ibrahim ar Hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na homóirí.
0: Tá lán ciúil d'fhoilse sa tseachtaine an seachtain seo agus tá seans go mbeidh an nódar ag Ibrahim le tosaíú. Ach beidh ar go mbeidh sé Femi leis an Éireann mór as Éireann Noble. To glor Ian Tuck at Lebecky Hill. So, cut we more, Iggy Brahein. So, it's bra lum kiltira, agus kahig me ra, it's bra lum role model. Hitch me in ra la role model, ner hulame an Aaron Moore, who Sally when the wine runs out, or TikTok, agus tashi de rationish, la high hopes 3000, agus shay, Iggy hooked, or hit 30.

0: for you.
1: Níl siad ag Ibrahim, ach tá siad ag Ibrahim Cahir, so tá siad fós ag déanamh go hiontag. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus inis is bralam na vibrafón as an ar an seo, is bralam na fuinneamh as an ar an seo. An ar an deusa as an nóthair le 54 Ultra. Sa é tá tú ag Ibrahim 3 ar hit 30.

scríb Ed Sheeran an éireann an sin. An éireann is daoine as Cat's Eye an sin. Animal a give her a 53 an seacht an seo ar hit 30 na hÉireann. Lum sa Jess Spencer láta agus is brealam Cat's Eye. Is brealam an clár acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag suilg mór leis an scannan caithic mé ar all. Lena mé de raí gnis go dtí ivre a fithidó le prospa agus clúnaí le chéile agus sé an éireann mór

agus tá sean go mbeidh siad ag ibhrahéin an seachtain seo. Ach an seachtain sa caite bhí sléitear ag ibhrahcúig leis an éireann an seo. Bíon Kingfisher ag dul ón neart go neart, so beidir go mbeidh siad ag ibhrahéin le the sun will never settle. Well, inis, banachiol Ella as Aaron, Florence Road, agus tá siad ag senam inis ag ibhrahcathair déag le hanging out to dry. 14.

Níl siad ag Ibrahim ach tá siad ag Ibrahim so tá siad fós ag déanamh go hiontag. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo agus in níos is bralam na vibrafón as an air an seo is bralam na fuinneamh as an air an seo an air an deusa as an nóthair le 54 Ultra. Sé tá tú ag Ibrahim 3 ar hit 30